Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

zeli na mafuta ghafla huko bei zikipanda juu sana nchini Marekani. Na katika siku ya mwisho ya michezo ya Asia, timu ya kriketi ya wanaume ya India yameshinda dhahabu kwa ushindi wa 19 dhidi ya nchi ya Pakistani katika finali. Habari kamili. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal amesema India inazenga mtandao wa mahusiano ya biashara huria ambayo hatimaye yanaweza kufinika karibu 75% hadi 80% ya uchumi wa dunia. Akihutubia tukio lililoandaliwa na wakati wa jumuiya ya Wahindi wa Marekani huko Chicago, Bwana Goyal alisema India imepanua kwa kiasi kikubwa mazungumzo yake ya biashara katika miaka ya hivi karibuni, huko mazungumzo mengine kadha yakiendelea, alisema. Mtandao umekuwa ungewapa makampuni yanayofanya kazi kutoka India ufikiaji wa soko kubwa zaidi la kimataifa. Bwana Goyal alisema kwamba kabla ya mwaka 2014 India lilikuwa na mikataba ya biashara huria na uchumi unaokamilisha takriban dola trilioni 10 katika pato la taifa katika kipindi cha miaka 4 hadi 4.5 iliyopita. India imeamua kufuata mikataba ya biashara huria na nchi 31 zilizoendelea na zinazoendelea, ikishughulikia uchumi wenye thamani ya takriban dola trilioni 60 katika pato la taifa, alisema. Mazungumzo mengine 6 hadi 8 yanaendelea kwa sasa, huku uchumi ukiwakilisha takriban dola trilioni 15. Kipindi cha redio cha kila mwezi cha Waziri Mkuu wa India na Narendra Modi Man Ki Baat kimekamilika miaka 12 leo. Kipindi cha kwanza cha kipindi kitangazwa siku hii mwaka 2014 katika hafla ya Vijayadashmi. Kipindi cha 138 cha Man Ki Baat kilitangazwa hivi karibuni. Katika kipindi cha miaka 12 iliyopita, Man Ki Baat ametoa jukwaa la kipekee la kuangazia mabadiliko chanya yanayoendelea kote nchini na kuwahimiza raia kushiriki kikamilifu katika safari ya maendeleo ya India. Kupitia kipindi cha kila mwezi, Waziri Mkuu ana shiriki hadithi za kutia moyo za watu kutoka kote nchini ambao wanafanya mabadiliko katika maeneo ikiwemo elimu, huduma ya afya, uhifadhi wa mazingira, uvumbuzi na huduma za kijamii. Man Ki Baat inatangazwa katika mtandao ya Kashwani na Doordarshan na pia inapatikana kwenye tovuti ya AIR News na programu ya simu ya News on Air. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Akashwani. Raia watano wa India waliokolewa baada ya meli ya mafuta iliyokuwa na bendera kugongwa na kombora katika mlango bahari wa Hormuz. Ubalozi wa India nchini Oman ulisema katika chapisho la mitandao ya kijamii leo kwamba uliratibu uokoaji wa Wahindi watano waliokuwa kwenye meli ya MT Kazima, ambapo walifikishwa salama kufukeni. Ujumbe huo ulishukuru mamlaka ya Oman kwa msaada na usaidizi wao unaendelea wakati wa operesheni ya uokoaji. Meli kadhaa za kibiashara zilizobeba mabaharia wa India zimekuwa zikishambuliwa huko kukiwa na mavutano unaongezeka Asia Magharibi. Mlango bahari wa Hormuz ni anzia nembamba ya bahari inaunganisha guba ya Uajemi na guba ya Oman na bahari ya Arabia. Kundi la mataifa saba
limekubali kutoya kutoya mapipa milioni 100 ya mafuta kwa miezi minne katika juhudi ya kupunguza kupambana kwa bei ya mafuta, huko uzalishaji mkubwa wa dizeli ukiwapangwa katika siku

ishirini za kwanza, uamuzi huo ulikuza huku bei ya dizeli nchini Marekani ikipanda hadi viwango vizuri na kuongezeka shinikizo kwa Rais Donald Trump na utawala wake kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba. Bwana Trump alisema kwamba nchi za Ulaya zimekubali kutoa kiasi kikubwa cha dizeli kutoka kwa akiba zao na kwamba mchakato huo utaanza mara moja. Tangazo hilo lilifuata mazungumzo ya usiku mmoja kati ya Trump na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kulingana na taarifa iliyotolewa na Ufaransa baadaye mkutano huo. Serikali la nishati la kimataifa litajaribu utoaji huo zisaba na anchi wa shirika watafanya utoaji ulio ratiba wa mapipa milioni 100 kwa miezi minne, huko kiasi kikubwa cha dizeli kikitolewa wakati wa siku 20 za kwanza. Hatua hiyo inakuza huku bei ya mafuta ikipanda nchini Marekani na nchi zingine, huko kukiwa na vita wa miezi minane vinavyohusisha Iran. Bei ya dizeli ya Marekani imeongezeka sana katika wiki za hivi karibuni. Wastani wa kitaifa ulikuwa dola 6.37 kwa galoni Juma, kulingana na baadaye kufikia rekodi ya dola 6.52 kwa galoni mnamo tarehe 22 mwezi Septemba. Zaidi ya washiriki 250 wamesajiliwa katika jaribio la dawa ambayo inaweza kuwazuia kuambukizwa Ebola nchini Congo. Dawa hiyo inalenga kwa virusi wa mlipuko ambayo vinasababisha mlipuko unaoendelea kwa kasi na haina chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Jaribio hilo linafanywa katika jimbo la mashariki la Ituri, kitovu cha milipuko huo. Jaribio hilo linaanza mwezi wa Julai na ni mojawapo ya taifa kadhaa zilizozinduliwa ili kupata ulinzi na anzia ya nyingine ya angalau kupunguza kasi ya milipuko huo. Washirika ni pamoja na watu ambao wameathiriwa na ugonjwa huu katika milipuko huo, miongoni mwao wafanyakazi wa afya na zamaza wagonjwa angalau visa 8,300 vilivyothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifa 4,000 vimekodiwa tangu mlipuko huu wa Ebola utangazwa katikati ya Mei mashariki mwa Congo. Mamlaka yanasema imeenea hadi majimbo 7 na inaendelea kuzidi juhudi za kufuatilia na kupunguza. Mnaendelea kusikiliza taifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Kinezi.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765986770. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Kama Spotlight, kilichotangazwa zana na idhaa ya habari ya Kashwani.

cross guard apa New Delhi. Rais wa India PWD Momo alihudhuria Sarva Dharma Pratna, makamu wa rais P. Radhakrishnan, waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la juu la India Bwana Om Birla, waziri wa nyumba na masuala ya mizini Bwana Manohar Lal na waziri mkuu wa Delhi B. Rekha Gupta pia walitoa heshima kwa Mahatma Gandhi huko Rajghat. Katika Rajghat, makamu wa rais alitoa heshima za maua na kutoa heshima kwa Mahatma Gandhi katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, akikumbuka urithi wake wa kudumu. Bwana C.P. Radhakrishnan alisema kwamba imani isiyoumba ya Mahatma Gandhi katika ukweli na kutotumia urugu, kuzitolea kwa dhati kwa haki na imani, kukua katika utu wa kila mtu, inaendelea kuhamasisha ubinadamu. Katika Vizaghat, makamu wa rais alitoa heshima za maua na kutoa heshima kwa waziri mkuu wa zamani Bwana Lal Bahadur Shastri katika kumbukumbu ya kuzaliwa kwake. Makamu wa rais alisema kwamba maisha ya Bwana Lal Bahadur Shastri ji yanabaki kuwa ukumbusho wenye nguvu kwamba uongozi wa kweli umezikita katika urahisi, ujasiri na huduma kwa taifa. Alisema kwamba maisha na ujumbe wa Mahatma Gandhi ji unabaki kuwa taza kuduma ya amani, huruma, kutokuwa na ubinafsi na huduma. Alitoa mvito kwa kila mtu kuthibitisha tena kuzitolea kwao kwa maadili yanayothaminiwa na Mahatma Gandhi ji, na kuzitolea kuzenga jamii yenye haki, usawa na jumuishi. Waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi, spika wa bunge la juu la India Bwana Om Birla, waziri ulinzi wa muungano Bwana Rajnath Singh, waziri wa afya na usalama wa familia wa serikali wa kemikali na ambolea Bwana Jagat Prakash Nadda, waziri wa masuala ya bunge wa muungano na waziri wa masuala ya wachache Bwana Kiran Rizizu, kiongozi wa upinzani katika bunge la chini la India Rajya Sabha Bwana Mallikarjun Kharge, kiongozi wa upinzani katika bunge la juu la India Bwana Rahul Gandhi, Bwana Nitin Nabin, mbunge wa bunge wa bunge wa zamani na watu wengine mashuhuri walitoa heshima za maua katika picha za Mahatma Gandhi, baba taifa na waziri mkuu wa zamani Bwana Lal Bahadur Shastri wakati wa maadhimisho ya miaka yao ya kuzaliwa katika ukumbi mkuu wa Samvidhan Sabha leo. Katika hafla ya Gandhi Jayanti, waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema kwamba maisha yote ya Mahatma Gandhi ni mwanga wa ukweli, kutotumia urugu, hurumia na huduma. Akishiriki chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Modi alibainisha kuwa maadili ya bapu yataendelea kuweka anzi ya kwa ubinadamu katika kila zama. Alitamani ujumbe usiopitiwa na wakati wa Mahatma Gandhi unaendelea kuwaongeza wananchi kuelekea jamii bora na viksit Bharat. Waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi pia alitoa heshima za maua kwa waziri mkuu wa zamani Lal Bahadur Shastri katika kumbukumbu yake Vizaghat katika mji mkuu wa taifa. Katika tukio hili, spika wa bunge la juu la India Bwana Om Birla akiwa hutubia wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za nchi katika ukumbi wakati wa Samvidhan Sabha kama sehemu ya programu ya mazue kiongozi wako, akiwataka vijana kupata masukumo kutoka kwa maisha, maadili na utamishi wa umma wa Mahatma Gandhi na waziri mkuu wa zamani Bwana Lal Bahadur Shastri, na kuchangia kwa dhamira, nidhamu na hisia kali ya uwajibikaji katika kujenga India iliyoendelea. Akiwakaribisha washiriki wachanga, spika alisema kuwa uwepo wao katika ukumbi wakati wa kihistoria ulikuwa fursa ya kuungana na urithi wa kidemokrasia na kikatiba wa India. Akimtaza Mahatma Gandhi, alibainisha kuwa

wa maisha yake yalionyesha nguvu ya ukweli, maadili, kutotumia vurugu na kwa akitaza mafundisho ya Mahatma Gandhi, aliwasihi vijana kusoma maisha na mawazo yake, akisema kwamba kadiri mtu anavyoelewa maisha na falsafa yake ndivyo anayopata ufahamu, ujasiri na mtazamo mpya wa kukabiliana na shida na changamoto. Hakima Rezareza, waziri mkuu wa zamani Bwana Lal Bahadur Shastri, Bwana Birla alisisitiza unyenyekevu wake, uaminifu, maadili ya hali ya juu, hisia ya wajibu na uthabiti katika kufanya maamuzi, akikumbuka wito wa Shastriji wa kutia moyo wa Jai Jawan Jai Kisan, ambayo ulitoa mwelekeo kwa taifa wakati wa kipindi kigumu, na kusisitiza umuhimu wa usalama wa kitaifa na chakula. Akithibitisha hotuba ya Sri Birla, aliwataka washiriki kipekee ujumbe na masukumo wa programu hiyo kwa shule zao, jamii na popote wanaopenda. Alisema kwamba wanapaswi kuondoka katika ukumbi wa bunge la kihistoria la katiba wakiwa na mashukumu mpya, nguvu na kujiamini, na kujitolea pia kutimiza majukumu yao na kuchangia katika ujenzi wa taifa. Zaidi ya wanafunzi 500 wa shule kutoka sehemu mbalimbali za nchi walishiriki katika programu hiyo na kushuhudia heshima za maua zilizotolewa kwa Mahatma Gandhi na Bwana Lal Bahadur Shastri katika ukumbi wa kihistoria wa bunge la katibu. Vijana 36 waliochaguliwa pia walizungumzia maisha, maadili, mawazo na michango ya viongozi hao wawili wa kitaifa. Walishiriki uelewa wao wa jinsi maisha yao yanayoendelea kuhamishisha vizazi nchini India na kote ulimwenguni. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike majina yao ikiwe

Zakana, andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8076598670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.